Heisan alle sammen, og hjertelig velkommen til et nytt program i serien Trekkspilltonen. Det er Roger Hansen som er programleder for en times tid med variert trekkspillmusikk. Vi skal starte i dag med duoen Rolf Lennart Legrem og Asbjørn Madshus. Det er en vals som de har kalt for Lykkelige stunder.

Søren Rydgren med melodien En riktig polka. Det er et orkester som heter Bandit, og ga ut noen plate for en del år siden. Vi har funnet en som er ganske fin, den heter for Paris.

Orkestret rynka og fremførte Skjeggebuvalsen. Så skal vi lytte på Allan Kartberg og Uno Hansson, en duett. Og vi får høre Lill Agnes Polka. Vær så god.

Ja, da kan du skryte av at han har vært på fisketur med Richard Jemsen High Rollers. Og ja, fangsten den har vi ikke hørt noe særlig om, men turen egentlig det aller viktigste. Synes nå i hvert fall, ja. Da skal vi spille Magnus Berg for dere, og det altså årets spelmannsvinner i klassen blues, om du ikke husket det. Og den godeste Magnus Berg, han skal også spille på jazzfestivalen i Molde. Og da skal han spille på Alexandra Parken. Det et av de mest hotteste konsertstedene i Molde Jazzfestival. Og det skrevet da i forordet da til denne konserten om Magnus Berg, soul-drevet rock, sterke gitarriff og et eksplosivt live band. Høstet ros både hjemme og internasjonalt, skriver altså det jazz folket da på Molde Jazzfestival. Så ja, da vet du det. Da har du muligheten til å oppleve han også på Molde Jazzfestival. Men aller først, som vanlig, på Blues Train med da I Don't Like Dinner. Så det jo litt trist da, for det er jo det måltidet hvor folk samles. Det er helt noe annet med frokost. Da har folk så dårlig tid. Skal på jobb og sånt. Samme med lunsj. Og da det ofte på jobben. Men samlingspunktet, det middagen. Men uansett, vær så god, Magnus Berg.

0: Bare sport. Ah. Jeg er regnet. Det er nager, ja. Det er noe slakteferdig der. Det var en par her som burde være slaktet for lenge siden. Kanskje litt overmoden. Så vet jeg, du fitter oppe på fjellet. Vær. Ja, det var alvorlig fint. Ser du? Ser du lille Tromsø der nede på Kilpis?
1: Der er alle lusa der nede,
0: ja. Ja.
1: Ja.
0: Vet du, norska, vet du?
1: Ja.
0: Den var med campingvogn opp dit nå.
1: Nei.
0: Bare for å få lov å røyke.
2: Nei.
1: Tulle.
0: Ja, etter han fikk denne røykeloven.
1: Ja.
0: Da må han bare krype til kors og rømme dit. Og vet du, jeg tror vi står over for lignende problem.
1: Nå?
0: Ja, du vet på samme ting der. Der fikk vi jo under trappa der. Egen røykerom.
1: Ja. Ja.
0: Den får vi nå ikke bruke.
1: Nå, hvorfor?
0: Nei, du vet, den var jo færre enn at man kunne trekke seg litt tilbake og ta en joik sånn, uten å forstyrre andre.
1: Ja.
0: Men nå har han det labrotten hos oss, vet du hva, han er kompis, nøybrotten er på Stortinget trimmen, med denne røykeloven. Så nå er den stengt. Vi får knappast joike hjemme.
1: Det er hardt sånn.
0: For det er jo jøykfri zone der i kantina der også.
1: Ja.
0: Og gå ut og jøyke i 38 minus. Ja. Ikke det helsefallet, du vet ikke.
1: Ja, det er klart, det er klart. Så. Ja.
0: Det må jo være det helsefallet. Ja. Kanskje vi må begynne å smugjøyke i korridoren.
1: Ja.
0: Kanskje vi må finne opp en sånn jøykeplaster, at vi blir avvent.
1: Ja, nei. Men jeg tror ikke det. Det er ikke lett å slutte.
0: Nei.
1: Som personlig og som sier, offentlig i alle fall, så har jeg jøyket siden jeg var 16. Jeg jøyket og smugjøyket litt før.
0: Du vet ikke sikkert for at du var tøft, he?
1: Nei, ikke akkurat, men... Klart for, det er jo lenge siden vi vokste opp, vi er voksne karve. Og det er foreldre og etter, han tok ikke hensyn. Fader for eksempel, han joiket hele tiden når han kjørte bil. Ja. Han hadde ikke vingård opp en eldre.
0: Men hvordan det blir hvis vi får en lov mot joik?
1: Hva sier det?
0: Ja, joikefølsen, den forsvinner hvertfall med en gang. Og kanskje man blir ugglig sett ut av de her anti-joikene, he?
1: Ja. Jeg tror at det går sånn at de setter joikvarsler av taket. Jeg sier bare...
0: Kanskje de setter i korridorene?
1: Ja, men jeg
0: bytter ikke... Kanskje vi må begynne å joike på tegnspråk?
1: Ja, men nei, det går sånn. Det var så tull, ja. Det går ikke.
0: Men finns det någon forskning som säger att jojke är hälsofarlig? Har du hört om någon som har fått jojkebejt?
1: Nej.
0: Eller jojka på sig kols eller något?
1: Nej, inte aldrig. Men vänt då. Så, och där går folk upp i Tana så tränger man så höjligt jojk.
0: Ja, det var här. Ja.
1: Du har hört förmodligen.
0: Ja.
1: Och så står henne så ropte flera gånger, håll käften på dig, håll inte käften. Hon jojkar vi inte, bara hon brydde sig inte.
0: Hon anmälte hon.
1: Hon anmälte.
0: Ja.
1: Det var rätt sak. Och så står taft. Hon jojkar bara vid. Ja. Tar inte hänsyn.
0: Nej.
1: Men jag känner en jente som känner en jente som vet vem hon är.
0: Ja.
1: Hon är kvinnligt. Och hon säger hon är allvarlig jojkbomba. Rätt. Hvor faen ikke vet du?
0: Vet du hvorfor jeg begynte?
1: Nei.
0: Nei, vet du.
1: Vet du ikke, så er det heller.
0: Jeg var ofte utsatt for sånn passiv jork. Så det, jeg tror nok at det er årsaken.
1: Ja.
0: Jeg var mange år bare som festjorka.
1: Ja.
0: Jeg prøvde en gang å slutte, vet du. Jeg ringte den her jorketelefonen. Men der... Det var åpen linje der, så det var bare salmesang. Det var kveldens det.
1: Nei, men det... Det er ikke enkelt. Jeg har gått mange runder med meg selv, og jeg har prøvd. Jeg prøvd, og så var det skikkelig alvorlig. Og så tenkte jeg at, faen, jeg må ha hjelp.
0: Ja.
1: Så jeg kjøpte sånn kurs, korrespondensk kurs, som heter Joyfri på tre dager.
0: Ja, ja, ja.
1: Hjelp ikke.
0: Nei.
1: Så jeg prøvde å lese boka, og endelig Joyfri.
0: Endelig Joyfri.
1: Ja. Det er bare tull, bare vas, alt sammen. Det gjør ikke akkurat like mye at det. Hjelp ikke.
0: Gjør ikke du mye? Jeg
1: er sånn tur om dagen, sånn, cirka.
0: Ordner du selv, eller går du på ferdig, gjør ikke?
1: Jeg ordner for det meste sånn, sånn, det blir jo litt dyrt med ferdig, gjør ikke. Sånn. Det er klart. Det var en sånn som er i Tromsøbyen, og det blir masse øldrikking og sånn.
0: Ja,
1: ja. Ja, så er man ikke så nøye på det. Det er klart at man, da tar man og kjøper man bujoik, og så det er klart at joik er bare å drikke mer øl og mer joik. Og så på slutten så er det jo så at det, du faller ikke ferdig med inn før du har fått ny.
0: Ja.
1: Og en gang, vet du, det blir helvets masse øldrikking. Og joika. Jeg gjør ikke helt det med svimmel. Det ble så svimmel, og det kulminerte i en alvorlig sånn her joikostkula. Ja. Det var en kompis som måtte hjelpe meg, for det blir så...
0: Nei. Ja. Vi skal se om han blir vel skapjoikar til slutt.
1: Ja.
0: Men jeg kan ikke bare ta fra oss joiken sånn helt uten videre. Det går ikke det.
1: Nei, vet du, farken, jeg synes det lukter mukkel i posen der. Helt sikkert, ja.
0: Kjent hadde jeg noe feil med din egen bøtt.
1: Den er gammel.
0: Tror du man kan få sånn joikskadeerstatning? Ja, så må man sikkert ha sånn joikskadeforsikring også.
1: Ja.
0: Det er sikkert alvorlig brenn på den.
1: Ja, det. Nei.
0: Ja, du har rølleskutten, hæ?
1: Nei.
0: Har du ikke? Jo, nei. Jeg har rødskutte.
1: Men du trakk den jo opp sist.
0: Ikke, jeg var en...
1: Du spør hver gang.
0: En flaske hadde du.
1: Ja, du ikke trakk du.
0: Hadde du bare det.
1: Men du er sånn at du er øltørst.
0: Ja, jeg er ikke øltørst.
1: Men det kan vi gjøre. Det kan vi gjøre. Skal jeg fortelle en ting? Og da har vi skåter, så kjører vi ned til veien her. Så har du denne her finskbussen, den Eskelinen. Den går direkte ut av Romsas.
0: Ja.
1: Med Tromsøbyen.
0: Ja, forstå.
1: Da har de 42 plasser hvor de sann øl. Og ikke bare det. Utfør hver plass. Vet du hva de har det? De har en liten joikepå.
0: Joikepå?
1: Joikepå.
0: Nå har vi ditt.
1: Nå har vi ditt. Ja.
2: Klokka er 00:08.
3: Ja!

Det var kvikne gutta, Let the Loose and the Drag her i Jukebox. Så skal vi til en gruppe som egentlig ikke forbindes med dansemusikk. Men den sangen jeg har plukket, jeg synes den har ganske dansbar takt. Ja. Vi skal høre The Lillos i hvert fall. Og musikk fra plata Svett Smil fra 1990. Og i denne sangen her skal det handle om spøkelser. Når den er ferdig så kommer en dame fra Toten, Maj-Britt Andersen, søstra til Inger-Lise Dypdal. Vi skal plukke fram en singel som Maj-Britt Andersen ga ut i 1979, med tekst og melodi av Christian Lindemann, nemlig «Jeg ringer deg i kveld».

Det var musikk fra Melodier vi minnes-serien, kassettene, kassettserien. Vi hørte «Jeg venter på deg til du kommer», med en for meg ukjent utøver. Mulig det var Lisbeth Jensen som sang første melodien, men jeg skal ikke si det 100%, skal ikke si det 70% engang. Jeg kan si det 50%, for å si det sånn. Nok om det, nå skal vi til et band som kalte seg Nils Arnes. Lurer litt på om de kom nordfra i landet, men litt usikker der også. Vi skal høre en sambalåt de har spilt inn for mange år siden på en kassett. Den heter Sudden Samba. Når den er ferdig, så skal vi til Oslo-gruppa Nordre Sving. Plukker frem et album de ga ut i 1981 som het Det er Norge som er best. Og fra den platen har jeg plukket ut låta som heter Fri som fugla.